0: You just listened to 2000 Tea by Abel Korinsky. This was the last musical sound of Shower, the Space 21 Radio Art Festival, which you listened to maybe in the last 4 days. And we want to thank all the institutions which supported this festival, the Goethe Institute, the Polytech University, and the Digital Cultural Heritage Research Center.
1: اوی که گویتن لیبو برهمی ابل کرونسکی 2000 تی ام برهمه تو برهمی شاورا فستیوال هنری رادیوی بوشایی 21 لیروا حزکین سپاسی سپانسورو هاوکارانی ام فستیوال بین گوته انستیتیوت پولی تکنیک یونیورسیتی Santeri Tujinoi Kalapuri Kulturi Digital DCH.
0: And we are also thanking the stations which have broadcast this program: Radio Korax in Halle, Kashmir Radio in Berlin, Sphere Radio in Leipzig, and Tesla FM in Barcelona.
1: Wahruha O Pakshi Radioani Derwe Volat Sphere Radio Leipzig. رادیو کوراکس لهالا، کشمیر رادیو لبرلین و تسلا اف ام لبرشلونا.
0: And of course we want to say thank you to all the artists who contributed their works and their voices to these broadcasts, and we want to say thank you to the Space 21 team, which every single one dedicated a lot of time to this festival so that it can happen.
1: با خوشحالیوه، لیروه، سپاسی خومن، دنیرین بو او، هنرمندو برزانی کلم فستیواله دا بشداریان کرد به برهمکانیان و به دنیان. و سپاسی که زور بو گروپی سپیس 21، بو شایی 21 که با کاتو به توانای خویان ام فستیوالیان به انجام گین.
0: This was Tina and Hardy on the microphone.
1: لیروا بخوشحالی و هردی تینا لگلتان بون با پیشش کردنی شاور.
0: Thank you for listening.
1: سپاس با جو گردن تان.
0: بنیازی دیدار.